Nee, iwwer lo so ne fan se nee, was do was dat an Lied vun him an dat hift le Ku de Morissette, dat voll ja lo goen net lauftrennen. Das dat heiten.